0: 100,7 Moyes Studio.
1: Das de gréste Musikskonkur op der Welt, der Eurovision Song Contest kurz ESC feiert es vor 70 Joer 1956 verbringt den wie in demmals nach Geicht huet Grand Prix Eurovision de la Chanson eng sëllesche Länner Musiker Millioune Spektateuren ze summen. Moll glamourés, moll skurril an noch ëmmerem ëmstriden. Am Matten dran Lëtzebusch. De klenge Grand Duché huet mat zinge 5 Victoiren eng ziemlich grous Geschicht op der ESC Bühn an enger iwwer 30 Joer langer Paus fährt 2024 fir Lëtzebuerg dëre Tour op der Eurovision. Sophie Schröder mat engem Rückblick op 7 Jozengten ESC-Geschicht.

Das de gréste Musikkonkurs op der Welt, de Eurovision Song Contest kurz ESC, feiert es vor 70 Joer. 1956 springte, wie in Demols nach geheescht huet, Grand Prix Eurovision de la Chanson, eng sëllesche Länner Musiker am Millioune Spektateuren zu summen. Moll glamouréis, moll skurril an noch ëmmerem ëmstritten. Am Atten dran Lützebusch. De klenge Grand Duché huet mat singe fënne Victoiren eng ziemlich gross Geschicht op der ESC-Bühne. An no enger iwwer 30 Joer länger Paus wäret jo 2024 fir Lützebusch nies de Retour op d'Eurovision. Sophie Schröder mat engem Rückblick op 7 Jozenkten ESC-Geschicht.